0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
4: God

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Ukens sommerdestinasjon var Lille Pretammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos Byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sommersalget hos Europris er i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
7: Din lyd.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
0: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
0: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Psst. Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
7: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
8: Som til noen man maler.
7: Stafeli?
8: Mhm.
7: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett med eget nett.
11: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
2: holde her?
1: Jeg holder her, da. Hva er det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru er oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt er 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Tidligere direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har fått en regning på 9,8 millioner kroner fra skatteetaten. De har tatt utleggspant i Lier Hansens bolig på Rjukan, skriver E24. Kravet kommer i kjølvannet av dommen mot Lier Hansen for økonomisk utroskap og korrupsjon. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: God lørdag, og velkommen til helga på Radio Metro. Det er lørdag 11. juli. Stian Berg på plass i studio her de neste 4 timene nå. Gjort klar en rekke godlåter som kommer i din retning, og skal starte timen her nå med UB40 og sommerlige toner med Red Red Wine. Radio Metro.
0: God sommer.
3: Dette er Radio Metro.

0: Don't Save Me fra en av Norges sangfugler, Marit Larsen, på Radio Metro. Og flere muligheter til å se henne live for øvrig denne sommeren her, blant annet Virktegården I Langesund nå på onsdag. Også tar hun turen til Kystkulturuka I Tvedestrand på fredag. Og så det blant annet Larkollen og Øyafestivalen som også venter I løpet av de neste ukene. Nå snart Google Dolls og Iris, den rett rundt hjørnet.
1: Carl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
14: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Jeg ser Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for styrtregn på Østlandet. Gjelder da i all hovedsak i Hedmark, langs grensen mot Sverige omtrent, mellom Oslo og Lillehammer, sies det da i varslet her. Og da det samtidig varsel om at det kan komme lyn i forbindelse med regnværet, og da altså advarsel om at det kan bli overvann og lokal oversvømmelse der det faller mest regn, og det kan komme opp mot 20 millimeter på en time enkelte steder, mens andre steder nesten ingenting. Vel, så lenge det uansett ferdig til kvartfinalen i kveld, det starter klokken 23, så får det kanskje være det samme.

0: Gonna Take Forever Tonight fra Peter Cetera og Crystal Bernard på Radio Metro. Quincy Jones, I Know Corrida om noen få minutter, også Bruno Mars og Alicia Keys på vei de neste 15 minuttene.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger for Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Last ned din lyd. I App Store eller I Google Play.

her Just Mighty fra Bruno Mars på Radio Metro. Riktig god lørdag. Gjennom hele sommeren så skal vi fram til en ny sommerdestinasjon hver eneste uke. Du får hint mandag, tirsdag og onsdag morgen da, før vi røper svaret I nidraget på onsdagen. Hvor det vi skal den til uka? Du kan få første hint mandag morgen. Cirka 10 minutter på halv 8. Det bare å følge med altså for å vinne billetter til da ukens destinasjon. Her nå Alicia Keys, og vi skal til New York og Empire State of Mind.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Sign of the Times fra Harry Styles på Radio Metro på lørdag. Og om 13 timer nå, cirka, så det kampstart I Miami. Norge møter England I kvartfinale I fotball-VM. Jeg kjenner det sitter I kroppen og gleder meg ganske greit, kan man kanskje si, til den kampen. Og ja, jeg har troa, ja, altså. Det bare å ro det hele land, det ikke det man sier. Nå det snart nyheter, klokka nærmer seg 10. Først Madonna, vi skal til Material Girl, den rett rundt hjørnet.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: En bilfører er fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som er sikret viser kjøring med hastighet rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru er oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt er 13 skip truffet, ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Da er vi oppdatert da på siste nytt, og vi er klare igjen til å gå tilbake til musikken her på Radio Metro. Jeg er Stian Berg, og skal blant annet innom Nelly Furtado, Lionel Richie, og så Petra Marklund kommer etter hvert her. Men nå skal vi først til Imagination og Just an Illusion. Radio Metro.
0: God sommer.
3: Dette er Radio Metro.

0: Say It Right fra Nelly Furtado med Goyetta I produksjonsstolen fra Timbaland. Riktig god lørdag, dette Radio Metro. Og snart til Petra Marklunds Hendene mot himmelen. Først vent til Lionel Richie nå om noen få minutter og My Destiny.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.

Enda den mot himlen fra Petra Marklund, låta som Haaland og gutta har gjort til sin helt egen. Svenskene, de mener jo at vi har stjålet den, men hei, I fotball handler vel om å utnytte sjansene sine, gjør det ikke det? Men hvis nå svenskene fortsatt ikke har skjønt at det Norge som eier fotballtronen I Norden akkurat nå, da kan vi bare sitere Mick Hucknall. For hvis dere ikke kjenner oss etter dette her mesterskapet svensker, så lærer dere aldri. Her Simple Red nå, og en aldri så liten beskjed til naboene våre. If you don't know me by now...

0: av Sveriges store stoltheter, Roxette på Radiometer, og dette var Wish I Could Fly. Og så blir det sommerlige toner med Joe Cocker om litt, også Taylor Swift på vei og mikse alt på mange minutter.
1: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets, før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker, en god naboen.
5: Sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
6: Skal jeg holde her?
5: Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is I vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer

Hope Alighty fra Taylor Swift på Radio Metro, som nylig også kom ut med låta I Knew It, I Knew You til storfilmen Toy Story 5. Den spås å bli en het Oscar-kandidat, og så det da slik at dokumentar- og konsertfilmen hennes, The Eras Tour, The Final Show, som dokumenterte turnéavslutningen I Vancouver, den hanket inn hele 5 nominasjoner til Emmy nå I løpet av denne uka her, og siden Taylor Swift selv produsent, så hun også da personlig nominert, og nå spår flere kritikere at hun har stø kurs mot den gjeve Egot-statusen, altså det å vinne Emmy, Grammy, Oscar og Tony. Vi får se da hvordan det går når året her omme. Nå til Alejandro Fuentes på Metro. Her Sail Away.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Can't Mess With Love og James Morrison på Radio Metro med musikk fra Chaka Khan og så Jahn Teigen før nyhetene klokka 11.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandleren. Via plantene, bare billigere.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere steder i Frankrike det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret, ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet, ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Ja, det dagen for kvartfinale i fotball-VM mellom Norge og England, og det nøyaktig nå 12 timer til den kampen i gang. Jeg gleder meg altså, men kan også glede meg over mye god musikk den neste timen nå her på Radio Metro. Vi skal starte timen med Porsche Rødbygge her til Idyll.
0: God sommer.
3: Dette Radio Metro.

0: When You're Looking Like That fra Westlife, som har 25-års jubileumsturné og I disse dager, og kommer til Oslo Spektrum I november. Den konserten ble revet bort og utsolgt på under 10 minutter. Derfor så ble det også fort satt opp to nye konserter I Norge da, for neste år, da, vil jeg merke, I Fredrikstad og også I Trondheim, begge to I juni neste år. Så man må vente litt av en del, altså.
1: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Endelig VM-sluttspill I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

var Ghost fra Elle Henderson på Radio Metro. Nå legger vi spøkelsene bak oss, og så går vi over til en gjeng som har forfulgt oss på radio I over 40 år. Vi skal til Toto, som slet litt med å finne på et kult rockenavn I sin tid. Til slutt så bare oppkalte det seg etter hunden I Trollmann fra oss, og det må man jo bare elske. Kanskje ikke det tøffeste navnet I historien, men dæven for en låt de snekret sammen I 1982, så bare finne frem lufttrommene, og nå skal vi velsigne regnet på savannen.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Shoulder. En av mine favorittsommerlåter på vei. Jeg får en god følelse I kroppen hver gang jeg hører Angel sin Sommeren I City, og den får du nå om noen få minutter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren.
3: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

Den på Radio Metro som gjennom hele sommeren skal fram til en ny sommerdestinasjon hver eneste uke. Vi har vært I Bjørneparken, vi har vært I Huset Aukrust og Lilleputthammeren og senest denne uka her. Og nå til uka nå så venter et nytt sted og du kan vinne 4 billetter til en park som vi skal til. Der det masse dyr altså. Jeg sier ikke noe mer akkurat nå, du får første hint.

0: Stone fra Kygo og Konrad Sevel, og for øvrig så lovet jo Kygo at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle den 10 år gamle tøyserappen som Haaland hadde lagt ut på YouTube få en offisiell Kygo-remix. Haaland skåret, Kygo holdt ord, nå har altså låta gått rett inn på førsteplass I Norge. Så glem gullballen, nå går Haaland for Spellemannsprisen. Nå det snart nyheter, først Whitney Houston om et par minutter.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer

0: Bilfører er fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som er sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget er i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Det er fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Fortsatt riktig god lørdag, og velkommen til en ny time her på Radio Metro. Nyheter igjen om en times tid, men det er deg og meg en time til da. Stian Berg i studio her nå med Counting Crows, Ten Sharp og Bruno Mars innenfor de første 15 minuttene. Nå først til The Horizon fra Agneta Fjellskog.
2: God sommer.
3: Dette er Radio Metro.

0: Big Yellow Taxi fra Counting Crows som Vanessa Carlton på Radio Metro med god variert musikk gjennom hele døgnet. Og snart skal vi til 80-tallet. Ten Sharp venter med You, også Bruno Mars sin Talking to the Moon om ikke så alt for lenge.
1: Right Price Brunner, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei forresten. Eller glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Jeg ser Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel I dag for styrtregn på Østlandet. Gjelder da I all hovedsak I Hedmark, langs grensen mot Sverige omtrent mellom Oslo og Lillehammer, sies det da I varslet her. Og da det samtidig varsel om at det kan komme lyn I forbindelse med regnværet, og da altså advarsel om at det kan bli overvann og lokal oversvømmelse der det faller mest regn, og det kan komme opp mot 20 millimeter på en time enkelte steder, mens andre steder nesten ingenting. Vel, så lenge det uansett ferdig til kvartfinalen I kveld, det starter klokken 23, så får det kanskje være det samme.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputt Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: var Ben Adams, Mark Reed og Christian Ingebrigtsen I norsk-brittiske A1 på Radiometro. De spilte for øvrig I Sheffield I England I går, og så skal de blant annet innom Manchester og London I løpet av sommeren også, sier jeg her. Nå det snart Postgirobygget sin tur her på Radiometro, og sommer på jorda.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Sommersalget hos Europris I gang. Med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
7: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmaker.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ja, beautiful things fra Benson Boone på Radio Metro. Riktig god lørdag. Og nå skal vi til Maria Mena, som det jo har vært relativt stille fra de senere årene. Nå har hun jo da fått en sønn, Matteo, fylte 2 år den 30. juni, så jeg på Instagramen hennes. Det veldig hyggelig. Og så skal hun ut på turné igjen, og det starter 5. november I Nøtterøy Kulturhus. Så blir det slag I slag på Vestlandet før hun tar turen til Østlandet, og skal blant annet spille 2 utsolgte konserter på Operan I Oslo. Og så spiller vi den også her på Radio Metro, selvsagt, her med All This Time da.
2: You self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: The Fate of Ophelia fra Taylor Swift på Radio Metro med Elton John, også Jojo før nyhetene klokka ett. Og så Trond Harald her og holder deg med selskap videre gjennom denne lørdagen her. Jeg Stian Berg og tilbake igjen I Metromorgen mandag morgen klokken seks. Om jeg har overlevd kampen I kveld da. Hei Norge!
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
4: Skal jeg holde her?
3: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner ble hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Det er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. En bilfører er fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som er sikret, viser kjøring med hastigheter rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Et par minutter over ett på en lørdags ettermiddag her på Radio Metro, ikke hvilken som helst lørdag, 11. juli, hvor Norge møter Storbritannia i kveld. Det blir en vanvittig spennende kamp, og det er bare noen få timer til. Vi korter ned ventetiden med god og variert musikk. Bill Withers her nå. Radio Metro.
2: God sommer.
3: Dette er Radio Metro.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Peral, Made, ansiktsmist og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Din lyd.
10: På DAB, i app og på nett.
9: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is i vannet.
11: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
14: God sommer.

for All That You Want på Radio Metro. Har lagt bak oss noen fine sommerdager, og de fine sommerdagene de skal fortsette. De tar seg en pause I dag, det begynte ganske bra, men det har vært regn og torden flere steder på Østlandet I natt og I morgentimene. Utover dagen så skal det for Østlandet sin del skye til. Det sendt ut gult farevarsel for deler av Østlandet om styrteregn, og da det altså ventet tilskyende med både regn- og tordenbyger, vesentlig vest og nord for Oslo. I forbindelse med bygene så kan det komme vindkast på mer enn 15 meter per sekund, Sørlandet slipper ikke helt unna de heller. Her det også ventet delvis skyet og fare for enkelte ettermiddagsbyger.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dancing in the moonlight, det vel det vi gjør I kveld, dersom Norge slår England, og det tror vi at de gjør. Om få minutter, sånn apropos England, Katrina and the Waves, det blir Walking on Sunshine om et par minutter.
1: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
6: holde her?
5: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

britiske Olivia Dean som har tatt en verden med storm. Også Norge, Man I Need fikk du på Radio Metro, og så fikk du Katrine and the Waves før det med Walking on Sunshine. Det blir både Alphaville og The Weeknd om 5 minutter, etter Train, Drops of Jupiter.

0: The Weeknd, In Your Eyes på Radio Metro. Vi fortsetter med Paul Young om litt over halvannet minutt. Det blir Comeback and Stay.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Neil Young fra 81. Det var Come Back and Stay på Radio Metro. Nå klokka snart to, og det betyr at du får en fersk nyhetsoppdatering. Her Celine Dion frem til ferske nyheter. Think Twice.

0: Er i fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: To etter to lørdag ettermiddag på Radio Metro. Du har fått nyheter, og du er kanskje klar for Espen Lind og Cecil Kyrkjebø, Where the Lost Ones Go. Det blir også Billie Eilish og Daughtry. Men aller først, Kaoma. Her er Lambada på Metro.
2: God sommer.

0: nei, nei, nei, har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja. Ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Heis!

filmen Hode over vannet. Det var Preple Hohm og Morten Abel som sang lørdag ettermiddag på Radio Metro. Og vi skal ganske snart til Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, etter en annen filmlåt fra filmen Barbie I 2023. Dette Billie Eilish, What Was I Made For?

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: ifra Daughtry lørdag ettermiddag på Radio Metro. Melissa Etheridge, I want to come over, ganske snart.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva vi der? Kom og sette her, da.
5: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Lørdag ettermiddag på Metro med Melissa Urtwich, I want to come over. Håper du har en fin lørdag, du også, på tross av været, kanskje slipper du helt unna. Det jo sånn det du får ikke alt, alltid. Om få minutter så venter Taylor Swift på oss fra filmen Toy Story 5. Det blir I Knew It, I Knew You etter Don Henley, The Boys of Summer.

0: Morgenbladet fra Belinda Carlisle, hvor klokka straks tre. Det betyr ferske nyheter. Vi rekker både Bruno Mars og Terence Trent D'Arby før nyhetene.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal
3: jeg holde her?
2: Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil, ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar, ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar.

0: da Lucia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den hadde tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du oppdatert. Du på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Og det gjør vi på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Last oss ned i App Store eller i Google Play, så har du oss på telefonen din gjennom hele sommeren for god og variert sommermusikk, som for eksempel ifra Postgirobygget.
2: God sommer!
3: Dette Radio Metro.

0: Lifelines og Aha I Metrohelg på en fin, fin lørdag denne 11. juli. Klokka, den 4:10. Melanie C venter på oss om noen få strakser. Det blir Never Been The Same Again på Radio Metro.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Äntligen är det sommar och grillsäsong. Och hos Ops finner du allt du trenger både till grillmiddagen, dagen på stranden och sommarkvällen på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet, og her. Solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Never Be The Same Again ifra Melanie C på Radio Metro. Om få minutter så kommer britiske Breathe, Hands to Heaven, Natasha Bedingfield også kommer med Soulmate etter Years and Years. Her Shine.

0: Now and Forever ifra Richard Marx på Radio Metro. God lørdag. Om få minutter så skal du få en fin låt fra Madonna. Hun tar oss med til La Isla Bonita.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Vi fremme snart, jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Anita og Madonna på Radio Metro. Metrohelg denne 11. juli. En dag som kan spikre seg inn I Norges historien, for VM-feberen den fortsetter å bre seg, og I kveld så møter jo Norge England, der duka for kvartfinale. VG kan fortelle at allerede før 7 I dag tidlig, så sto de første supporterne I kø ved storskjermen I Oslo for å sikre seg de aller beste plassene til kveldens kvartfinale mellom Norge og England. Noen hadde tatt toget fra Østfold allerede I grålysninga med campingstoler, kortspill og matpakke for å få plass. Og få seg en god plass til kveldens kamp, som jeg synes det vanvittig morsomt.

0: feels so nice.
1: Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Teddy Swims og Bad Dreams I Metrohelg, hvor klokka straks fire. Det betyr ferske nyheter. Vi tar med oss George Michael før nyhetene. Keles Whisper på plass om ikke lenge.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom I bom byggmaker.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, en god naboen.
7: Helg, eller? Ja, men det ikke det? Slash! Det

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil, ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar, ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

Close to You ifra Maxi Priest. Lørdag ettermiddag på stasjonen som serverer deg god og variert musikk. Dette Metro, og det blir både Steve Winwood og Brian McFadden om få minutter etter Adele fra 2011 og skiva 21. Her Someone Like You.

0: sa Keith og Better Than You på Radio Metro. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, ganske snart.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
5: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Dinlyd.no
4: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb. God sommer.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ukens sommerdestinasjon var Lilleputt Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Sam Fender og Olivia Dean. Det var Rain Me In lørdag ettermiddag, hvor klokka har passert 16:30, og det har den gjort med 11 minutter. UB40, halva priset med Maria Mena, etter Josh Groban. You are loved, don't give up.

0: Den fineste Chevyen, halva priset og Maria Mena på Radio Metro. Og om noen få minutter så det Kim Wilde sin tur. You keep me hanging on.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Kim Wilde og You Keep Me Hanging On, lørdag ettermiddag på Radio Metro, hvor klokka straks fem, ferske nyheter. Jeg heter Trond Harald, tilbake inn I morgen når klokka ett, og da har vi fasiten, lenge før det også for så vidt, hvordan det går mellom Norge og England. Jeg har en følelse på at Norge klarer å slå England. Vi slo Brasil, og vi kan slå England også vi. Ønsker dem lykke til, og vi sier som Gro.
1: Det typisk norsk å være god.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil, ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar, ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Solkrem, har du tatt med det eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kunne du hva?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil, ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar, ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: dinlyd.no
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Oi! Nei! Har vi punktert noe? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hva det vi der? Kom og sett her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

ukens sommerdestinasjon var Lillepruthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
5: Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer

0: you go.
1: VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: solkrem? Har du tatt med det eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
15: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Hallo, sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
5: holde her?
4: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: It was just like a song when we were young.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Lord.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no
3: vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag
1: som... Oh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: of you. I always catch my breath.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bade- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!